0: جوی شب متانوت بینگو دیگان دتان کو هابچگن کس نوگا بینو چش جوی نا هم چیش کاونی بندان چه شب متانوت و منو چی هک چه بینو جانوت نشوش تو بیگن اینی هچی هگات نمهمان ماشتن چک جویت مدنان چینو چه بینو چیو چه چیت تقد که میت نانوت ما کان دتان امنوات نتوش تی چک اینا قد که من بانچه چی بینو چین آبود تقد دنی نان دتسونا و منو اتستد که میت نانوت چه باید مهنا دینو Gaganuot, no peg nishwosh, pegustu nish nishwas, nish no nish kutwas, kima, no peg nishwosh, pegustu nish nishwas, nish pegustu kawawistet pegustu. Windu tsendemek chigwan, mati miam chitahuan, no peg nishwosh, pegustu nish nishwas, nish no no kawawistet. Isnagwachichi matobanutik and the tanko habachigan, megwate binunjanut, تو شواب دانو نیشنو چگشتت چچو تا منستان چگوان کامی نبون کامی نبون چگ بیجت نگنو میام واپت اگ من نبون اگوات چه شابو تا بندانو دیگاوت نگیگن میام اشتو بندو اشتن من دی میام پانگون جانوت چگ مای ناگوات گای میت نانو کامی نبون دیگان دتان وی پت چیو وستان شابو تا چگ بینگون جانو کسنوگا گانیوت دوان دموانوت چی چی کنین مدو گانو مو گو تاموانن دیوتت چگوی چی داب منو گانو اشکا گا پسنگن شونیو گا گانیو نانوت نکنا گا چی پم بن نانوت بیگو گا چی گانیو نانوت شواب دانو نیشنو آهو دیدت گا چی سبنهت اشکا گا گتک پم بن نانوت گتکو نیتت وین ای گانیوت گا چی نی بیگ ویتان وین ای گانیوت ما گتک وین میتویتت گا چی پم بن نینو نیشنو آهو دیدت گا چی سبنهت Tanwishpan, negam twetat, shashuntoneno, chapaganuipat. Gadebwish, chuitum, ne wochatahuan, nyamade, nishwoim nuim nanot, nishwoim mistuhim nanot, nishwo agnihim nanot, miam mistabinunjanot. Apukopas negan shunyo, jenkanot, shashka yawando. Aimonuetaban, gauti tabadagan, bingo.
1: Règle générale du bingo de la radio Koujabzigan. Tout joueur de bingo doit se soumettre aux nouvelles directives concernant les 10 règlements. Voici les jours de bingo. Mardi, vendredi, samedi, 20h. Nous avisons à ceux et celles qui participeront aux événements bingo de jouer à un endroit où il y a un téléphone fixe et une radio fonctionnelle. L'organisation ne tient à être responsable des problèmes qui pourraient subvenir pendant la durée du bingo. Voici les numéros de téléphone importants que vous devriez avoir sous la main. Pour les gagnants, 927-24-26 ou 927-29-09. Pour information seulement, 418-927-2440. Si jamais il y a un bruit de la station de radio durant la tenue de ce jeu, quelle que soit la nature, il y aura une attente de 20 minutes pour essayer de remédier au problème. S'il ne peut être résolu dans ce délai, le bingo sera reporté le jour suivant. Si le problème devrait être résolu, le jeu reprendra là où le souci a débuté. L'article 3 s'applique aussi en cas de panne d'électricité dans les limites desservies par la station. Si jamais il y a une complication au niveau du système téléphonique de la radio, le bingo se poursuivra dès que le problème sera résolu. Tous les gagnants sont tenus de conserver leur carte intacte avec l'estampille de la radio au verso. La vérification est obligatoire avant la remise du gain. Comme à l'habitude, après chaque tour gagnant, nous attendrons les 25 secondes avant de clore ce tour et passer au tour suivant. Si une personne appelle après la pause de 25 secondes suivant la validation d'un bingo, d'un gagnant ou d'une gagnante, quelle que soit la raison, l'appelant n'est plus éligible auprès de ce tour. L'annonceur maison nommera les numéros 4 fois, soit 2 fois en Inuemun, 2 fois en français et 2 fois en anglais pour les bingo mons seulement. Aucun remboursement sur les cartes de bingo. La direction du bingo.
2: General Bingo Rules of Kushapachigan Radio. Any bingo player must submit to the new guidelines regarding the said regulations. The bingo days are Tuesday 8 p.m., Friday 8 p.m., and Saturday 8 p.m. We advise those who will participate in bingo events to play in a place with a landline phone and a working radio. The organization does not want to be responsible for any problems that may happen during the bingo period. Here are the important phone numbers you should have on hand. For the winners, 418-927-2426 or 418-927-2909. For information only, 418-927-2440. If there is a breakage at the radio station during a game, whatever the nature, there will be a 20 minutes wait to try to remedy the problem. If it cannot be resolved within this delay, bingo will be rescheduled the next day. If the problem is resolved, then the game resumes where the problem started. This also applies in the event of a power failure within the limits served by the station. If a complication occurs with the radio's telephone system, bingo will continue as soon as the problem is resolved. All winners are required to keep their cards intact with the radio stamp on the back. Verification is mandatory before the prize is given. As usual, there will be a waiting period of 25 seconds after each winning round before closing it and moving on to the next one. If a person calls after the 25 seconds pause following the validation of a winner's bingo, for whatever reason, the caller is no longer eligible to win that round. The bingo caller will name the numbers four times, twice in Inuimun, twice in French, and twice in English for Monster Bingos only. There is no refunds on bingo cards. This was a message from Bingo Management. Thank you.